0: Da se zna. Dan počinje sa nama.
1: Dan počinje sa nama.
0: Da se zna. Dan počinje sa nama.
1: Dan počinje

Danas je 27. jul. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 27. jula 1189. godine veliki župan Stefan Nemanja ugostio je u Nišu nemačkog cara Fridriha I. Barbarosu na njegovom proputovanju kroz Srbiju u Trećem krstaškom ratu i ponudio mu savez protiv Vizantije. Tom prilikom potpisan je i prvi međudržavni ugovor između Srbije i Nemačke, koji mnogi istoričari smatraju za prvi srpski međunarodni sporazum. 27. jula 1824. godine rođen je francuski pisac Aleksandar Dima, sin, koji je udario temelje pozorišne društvene drame. Sin je Aleksandra Dime oca, također pisca i dramaturga. Napisao je 16 pozorišnih komada, uključujući dramatizaciju romana Dama s kamelijama. Ostala dela su drame Nezakoniti sin, Deniza, Gospodin Alfons itd. 27. jula 1839. godine počeo je prvi opijumski rat Kine i Velike Britanije, kada su kineske vlasti u Luci u kantonu zaplenile i uništile 20.000 sanduka opijuma. Rat je vođen sa ciljem da Kina uvozi britanski opijum. Britanci su Kinezima prodavali 1400 tona opijuma, te su Kinezi odlučili da zaustave trgovinu. Taj rat se smatra početkom evropske hegemonije prema Kini. Na današnji dan 1905. godine u Ljubotinju u Crnoj Gori rođen je Petar Lubarda, jedan od najznačajnijih jugoslovenskih slikara 20. veka. Izlagao je na mnogim izložbama u zemlji i inostranstvu i dobitnik je mnogobrojnih nagrada. Pred smrt je ostavio pismo u sanu da na svakom budućem katalogu njegovih izložbi obavezno piše da je po narodnosti Srbin. 27. jula 1953. godine u Panmunjomu potpisan je sporazum o primirju u Korejskom ratu, čime je okončan trogodišnji rat koji su vodili Severna i Južna Koreja, a u kojem su na strani juga učestvovale Sjedinjene Američke Države i druge zapadne države, a na strani severa Kina. U sukobu je poginulo 3 miliona ljudi uz neopisiva razaranja. Primirje je i danas na snazi, a rat se pravno nikada nije završio. 27. jula 1900

1955. godine stupio je na snagu Austrijski državni ugovor, kojim je Austrija obnovila državni suverenitet. Ugovor su u Beču 15. maja 1955. godine potpisale savezničke okupacijske snage u Austriji, Sjedinjene Američke Države, Sovjetski savez, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo s jedne strane, te austrijska vlada sa druge strane. Na današnji dan 1981. godine umro je američki filmski režiser nemačkog porekla William Wyler, čiji se filmovi odlikuju stilskom perfekcijom. Dobio je nagradu Oscar za filmove Gospođa Miniver, Ben Hur i Najlepše godine našeg života. Ostali filmovi su Orkanski visovi, Detektivska priča, Praznik u Rimu itd. Na današnji dan 1984. godine umro je britanski filmski i pozorišni glumac James Mason. Tokom duge karijere bio je uticajna ličnost u filmskoj umetnosti, te je danas cenjen kao jedan od najboljih glumaca 20. veka. Snimio je više od 80 filmova, Pustinska lisica, Julije Cezar, Momci iz Brazila i druge. Na današnji dan 2003. godine umro je američki glumac i komičar Bob Hope, rodom iz Britanije, koji je tokom 70-godišnje karijere igrao u radiodramama, pozorištu, filmu i televiziji i stekao reputaciju jednog od najpopularnijih ličnosti unutar Hollywooda.

Srećno krštenje praunucima Dejanu, Martinu i Mateji, unuku Nikoli i unuci Violeti srećno veselje žele baba Ratka i deda Peća iz Ribara.

Srednjo krštenje praunucima Dejanu, Martinu i Mateji, unuku Nikoli i unuci Violeti srećno veselje žele baba Ratka i deda Peća iz Ribara.

srećno krštenje praunucima Dejanu, Martinu i Mateji, unuku Nikoli i unuci Violeti srećno veselje žele baba Ratka i deda Peća iz Ribara.

Srednjo krštenje praunucima Dejanu, Martinu i Mateji, unuku Nikoli i unuci Violeti srećno veselje žele baba Ratka i deda Peća iz Ribara.

Srećno krštenje praunucima Dejanu, Martinu i Mateji, unuku Nikoli i unuci Violeti srećno veselje žele baba Ratka i deda Peća iz Ribara.

0: Steam Radio, 97,4 MHz. Izdavač medija, Društvo za radio i difuziju, DOO Prnjavor, Arčibalda Rajsa, BB Prnjavor, glavni urednik, Dragana Kojić. Registracioni broj medija, RA 00-0286. Izvršavanje obaveza koje Tim Radio, DOO, ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.
1: Tim Radio, ljubav je to.